Da propitius pacem in diebus nostris, ut ope misericordiae tu adiuti, et a peccato simu semper liberi, et ab omni perturbatione secordri, expectantes beatam spem, et eventum salvum.

Domine Iesu Christi, quod existi apostolis tuis, pacem relinquo vobis, pacem eam da vobis, ne despicias peccata nostra, sed fidem ecclesiae tuae, eamque secundum voluntatem tuam, pacificare et quadernare digniaris, qui vivis et regnas in

Ecce Agnus Dei, ecce qui tollit peccata mundi, beati qui aeternum agni vocati sunt.